0: Tes tes, cek cek. Awas ya, nadaya jadur-dur ki.
1: Sorotes rengenge esuk, bawa rasa ning duwur batuk.
2: Aduh, sing bener sih. Wi wi wi. Iku apa?
0: Ditambahi sih power vokal vokale. Kita gorokannya lagi seret, lagi flu. Jadi kayak mikir aja alot-alot kak.
2: Pai eho mani sih. Anu operator kun siapa?
0: Jul, kan bener sih Jul. Bantu sih kita suara lagi orang normal. Konek kesaing karo sejene mong kita sih. Saya tidak mau kesaing sama siapapun. Pokoknya saya nomor satu.
2: Cek cek tes tes tes ya. Awas ya, mulai ya. Nada nada e. Oke wi Jul. Siap ya. Reverb mike aja terlalu eho. Kone suaranya beli ketenger. Sehingga tengernya eho baik. Mong.